det er meg, og god morgen til oss begge to. Tirsdag har det klart å bli. Vi to henger frem til klokken blir ni. Vi hører lyden av Blink Twice, Shabuzi, Arif, Alene, Alle Forstått, Alan Walker, Diamond Heart på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: Flere store flyselskaper innstiller avgangene sine til Saudi-Arabia.
2: En av fire av de som leverer produkter til matbutikkene her i landet mener kjedene etterligner produktene deres og vil nå ha strengere regler.
1: Og flere vikingsupportere har blitt tatt for ulovlig billettsalg før kampen mot Bayern München i dag.
2: Alt dette forteller vi deg mer om i den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert som venter på deg i appen NRK Radio.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Is this love, singer All is fine og Balenciaga. Låta Dans på bordet. De kommer i løpet av neste 6 minutter. Først ut en liten nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter i Europa.
0: Rasmus Halvorsen.
2: I går så signerte Norge en forsvarsavtale med Polen, som blant annet skal sikre et bedre samarbeid rundt krigen i Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre kunngjorde dette etter at han deltok på sikkerhetskonferansen Warsaw Security Forum i den polske hovedstaden. Og han sier at denne avtalen skal gjøre samarbeidet mellom de to landene tettere og mer langsiktig. Den skal spesielt handle om sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina. Utenrikskommentator Gro Holm her i NRK sier at dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land.
3: Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
2: Fire leiligheter er totalskadet etter en brann i Brønnøy i Nordland i natt, det opplyser politiet. Fire personer skal ha hoppet fra andre etasje for å redde seg ut av brannen. Totalt så er 7 personer evakuert og 3 sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Politiet sier også at mye vind på stedet gjør slukking krevende. Og i kveld så møter Viking Bayern München i Champions League i Stavanger, i det som kanskje er klubbens største kamp noensinne. Men dette her fører også til en del ulovlig billettsalg. Viking har de siste dagene sporet opp flere personer som prøver å tjene penger på svartebørssalg av billetter til kampen. Billettene koster nå mellom 4.000 og 20.000 per billett, og de offisielle billettene ble utsolgt for lengst. Salgsjef i Viking, Børge Moy Nilsen, advarer om konsekvensene ved videre salg.
4: De mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det er preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billettene sine.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Heisan, det da meg, og vi henger i 2 timer til. Vi denne tirsdagsmorgen på MP3 hører vi Is This Love, All Is Fine, og med 3,5 min første ut da. Liden av Balenciaga, David Mokel, sin store hit. Dans på bordet, på MP3.

Tear synger jeg, det Sabrina Carpenter. Chris Abrade gir oss låta si sorry at han har ligget med en annen, og så det Alex Warren, en Norges venn, først ut. Robin Schulz og James Blunt, der deres OK på MP3. I really need you, I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

Sorry, jeg har ligget med en annen sikkert enn Chris Abulade. Her i Endelig Morgen hører vi Blackbird sin Hot Girl Bummer om tre min. Nå til en herremann som har besøkt Norge tidligere 2 eller 3 ganger, Alex Warren.

Det var en sommerklassiker. Hard Club Bummer med Black Bear. Straks hører vi Jason Derulo sine Never Let You Go, og så et lite høydepunkt fra klubben på MP3. Aller først ut da, Ylva, hans låt Maskulin.

0: Nei. Det var skikkelig, skikkelig dårlig.
1: Ja.
0: Så jeg studerte egentlig grafisk design, så det grafisk design jeg egentlig, eller grafisk designer jeg egentlig Og under studiet så fikk vi som prosjekt å lage vår egen bedrift. Og da valgte veldig mange å lage digitale produkter. Men av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at jeg skulle lære meg å sy. Og det var da jeg på en måte fant passion for det. Men jeg visste jo ikke hvordan man sydde inn en glidelås eller noe sånt. Så når man skulle ta bilder til dette prosjektet, så måtte jeg sy det på kroppen og klippe da, når jeg var ferdig. Så det så ikke ut hvis du så up close. Men på avstand så så det ganske cute ut da.
1: Ok, altså... Da har du på en måte, nå har du blitt permittert, du tenkte jeg skal selge mine første klær. Fikk du solgt noe da?
0: Ja, så det tok jo kanskje en uke før jeg fikk det første salget.
1: Nei!
0: Så jeg postet, og selv om jeg ikke fikk noe salg, så fortsatte jeg bare å poste. Jeg tenkte sånn, skal du ingen at jeg sitter her og poster hva jeg sier? Og plutselig så fikk jeg... Et salg I nettbutikken min fra en helt tilfeldig person som jeg ja, har ingen connection til den personen.
2: Hør MP3-klubben I ettermiddag fra klokka 14:00.

Og sånn er låta deres, Martin Garrix på MP3, straks Ivy sin High. Aller først så er det lyden av en herrmann fra det gode land, nemlig Canada. Det er The Weeknd.

0: Magnetic Alpher bøv seg på MP3 straks mot Matoma og Bekkel sin false alarm aller først ut.
1: Du tilgir sjelden gratis.
0: Så det godgutten Ramon.
1: Og trykker og gir deg sikk.
0: Kjorte og slips.

0: podcast fra NRK.
1: Flere store flyselskaper innstiller avgangene sine til Saudi-Arabia.
2: En av fire av de som leverer produkter til matbutikkene her i landet mener kjedene etterligner produktene deres og vil nå ha strengere regler.
1: Og flere vikingsupportere har blitt tatt for ulovlig billettsalg før kampen mot Bayern München i dag.
2: Alt dette forteller vi deg mer om i den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som venter på deg i appen NRK Radio.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er...
2: Sykt, sykt, sykt, sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: får du denne. Og denne. Og MP3.
1: Sweet Nothing sier han, Oskar MK og Felix Sandman har Relations. Før du får de låtene, skal du få en liten nyhetsoppdatering på.
2: Og det skal handle om forholdet mellom Europa og USA.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Europeiske land er bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han er for tiden i Warszawa i Polen, der han deltar på den årlige sikkerhetskonferansen sammen med flere andre statsledere. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten, sier Eide.
3: Det er ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig.
2: To personer ble drept og minst 7 såret i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram eller Reuters. Dette her kommer i etterkant av en rekke angrep i Ukraina den siste uken, der flere personer har mistet livet. Russiske angrep mot hovedstaden Kyiv og andre ukrainske byer skjedde som regel på natta før, men nå skjer de stort sett døgnet rundt, ifølge Reuters. Og så over til en litt spesiell sak. En pasient i 70-årene skulle bare kjøres 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, men endte i stedet opp i Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Turen skulle egentlig bare ta et par minutter, men drosjen som kjørte pasienten kjørte oppover Hallingdal før feilen til slutt ble oppdaget og de snudde. De pårørende sier til Budstikka at kvinnen var borte i mange timer uten tilbud om noe mat, drikke eller dobesøk. Flere reagerer på det her, blant dem kommunikasjonssjefen i Bærum kommune, som sier at en eldre pasient som skal returnere etter en undersøkelse ikke skal oppleve å bli kjørt til Ål. Og nyhetene de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hei sånn, vi er med deg, vi, og med vi så mener jeg meg og deg sammen denne timen her på MP3. Straks skal jeg få en god bit fra Oskar MK. Først ut tar jeg lyden av Felix Sandman og Astrid S og deres Relations på MP3.

synger de Felix Sandman og Astrid S nå. Sweet Nothings Oscar med K og straks. Power Tune til UK med Dua Lipa. Og låta hennes Illusion når klokken blir. Så mye som kvart over åtte.

Er låta til Alan Walker med Sabrina og Faruko på MP3 straks fram sin Vips trenger tar du cash eller tar du Vips synger fram nå skal vi til Young Money Young Money Og min gode venn nemlig Jason Love in a thousand different flavors The Rulo på MP3

0: Nei, altså, det egentlig litt kjedeligere enn man skulle tro. Jeg var veldig, veldig liten og lys I stemmen og lav og sånn, veldig tidlig. Det varte ganske lenge. Jeg var lenge den laveste og hadde den lyseste stemmen og sånn, så på en tidspunkt så bare bestemte jeg meg for å bruke det som en styrke, rett og slett, I stedet for en svakhet, og så drev jeg liksom teater og litt sånn uortodoxe idretter da, I stedet for liksom fotball og hele opplegget der, så da passet det også bra med ordet særinget liksom, så det var egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det.
1: Hør MP3-klubben I ettermiddag fra klokka 2.

Times låt Let's keep watching high inn i morgen, og det straks på tide med en god bit fra Shakira og Burna Boy, aller først ut. Aim for the weekend.

deg, Let's Go, synger dem Shakira og Burna Boy, årets fotballlåt og VM-låt, signert nummer en artist som gjør det nesten hvert fjerde år, nemlig Shakira. Turn Lights Off, Just og Kara Alexandersen, Tide låter som kommer vår vei straks, all først ut.

0: podcast fra NRK.
1: Flere store flyselskaper innstiller avgangene sine til Saudi-Arabia.
2: En av fire av de som leverer produkter til matbutikkene her i landet mener kjedene etterligner produktene deres og vil nå ha strengere regler.
1: Og flere vikingsupportere har blitt tatt for ulovlig billettsalg før kampen mot Bayern München i dag.
2: Alt dette forteller vi deg mer om i den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert som venter på deg i appen NRK Radio.

Alexandro på MP3, og hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg 9 til jeg ferdig for I dag. Fortvil ikke, musikken den fortsetter som alltid, og så høres vi to igjen I morgen, og nå...

0: 3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om matbutikkene her til lands.
0: Rasmus Halvorsen.
1: En av tre av de som leverer varer til dagligvarekjedene mener at butikkene har etterlignet produktene deres. Det viser en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Dette her kan handle om at produktene ligner i utseende, men også at matvarekjedene bruker informasjon fra det leverandørene har presentert for kjeden som de konkurrerer mot. Ifølge Torje Andreasen i Konkurransetilsynet så kan det være risikabelt å si ifra dersom de mener kjedene har gått for langt, og at de heller velger å ikke ta det opp.
2: Da kan det være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
1: Dette her kan være ulovlig, men det er ikke alltid lett å si når noe går over grensen, og nå etterlyser leverandørene også et sterkere vern mot etterligning. Minst 24 personer, blant dem 8 soldater og en politimann, er drept i 2 angrep i Nigeria. Det melder hjelpearbeidere og lokalbefolkning. 13 av dem ble drept i et angrep mot en handelskolonne på vei til et marked i delstaten Zamfara. En innbygger sier at angriperne plyndret kjøretøy for varer før de satte fyr på 3 av kjøretøyene. Det andre angrepet skjedde i delstaten Niger, der 11 personer ble drept i et angrep utført av antatte jihadister natt til søndag. Og i dag så drar kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge, og da går turen til Narvik. Der skal kongen møte 91 år gamle Magne Øymo. Han er et av de siste gjenlevende vitner fra 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drept ned i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon for å fortelle. Han ville høre denne historia.
1: Og etter besøket i Narvik så drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu beskyldes nå for å ha prioritert sitt eget politiske liv foran å redde israelske gisler. Denne uttalelsen her kommer i et intervju med hans tidligere militærsekretær Avi Gill, som jobbet nært Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Om kun 2 uker så er det valg i Israel, og intervjuet den vekker nå stor oppsikt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forklarer mer.
2: I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap.
1: To skip i Svartehavet utenfor Bulgaria har blitt truffet av droner, det opplyser landets statsminister, melder nyhetsbyrå AFP. Det ene skipet sank etter å ha sendt ut et nødsignal rundt 1:30 i natt. Alle de 15 som var ombord skipet ble reddet, og 5 av dem måtte ha helsehjelp. Skipet seilte under maltesisk flagg, men var registrert i Odessa i Ukraina. Bulgarias statsminister antyder at det er Russland som står bak, og sier at de har varslet EU og NATO. Og vi har knapt kommet halvveis i oktober, men allerede så er priskrigen på pepperkaker i gang, det skriver TV 2. Dagligvarekjeden Ekstra satte i dag prisen på pepperkaker ned til 5 kroner esken. Før dette så kostet det 26 kroner. De sier at mange vil ha en smak av julevarene allerede nå, men presiserer at 5-kronersprisen kun gjelder 3 esker med pepperkaker for å unngå hamstring. TV 2 har snakket med både Rema 1000 og Kiwi, som sier at de slenger seg på og blir med på priskrigen. Nyhetene her, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: MP3.
1: Man får lyst til å plystre med, vet du, når man hører det her. Fantastisk. Dette er NRK MP3. Jeg heter Martin. Ja, ja, det er vi skal være. I appen NRK Radio nå, så har vi lagt en avstemning allerede, hvor jeg spør, kjøper du ting på svartebørsen? Mer om det om litt. Men nå aller først, her er siste nytt. Et minutt over to fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en tillatelse.
0: Camilla Sakshaug.
2: Allerede om ett år så vil regjeringen mest sannsynlig ha en vurdering om gruvetømming i Førdefjorden. Det kommer frem i et brev fra staten til selskapet Nordic Mining. Selskapet har nå en midlertidig utslippstillatelse i tre år, mens staten tar stilling til en ny, mer langvarig tillatelse. Kritikere de mener staten allerede har bestemt seg på forhånd, men klima- og miljøminister Sigrun Aasland er uenig.
3: Nei, det er ingenting som er bestemt på forhånd. Det skal gjøres en grundig vurdering. Vi har jo allerede et kunnskapsgrunnlag her, som vi legger til grunn. Det skal være høring, og vi har også utfordret selskapet på om avfallsmengden kan reduseres i en endelig vurdering.
2: I dag er Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge. Turen den gikk til Narvik, hvor han blant annet møtte 91 år gamle Magne Øymo. Han er en av de siste gjenlevende etter bombingen av Bjerkevik under 2. verdenskrig. Kongen holdt også en tale hvor han takket for støtten familien har fått etter at Kong Harald døde i august.
4: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
2: Etter besøket i Narvik så skal han videre nordover for å besøke Forsvaret i Finnmark. Så skal vi til filmuniverset, for filmen Digger, som Tom Cruise spiller i, den ligger an til å bli en av Hollywood-historiens største flopper. Den kan nemlig gå over 2,3 milliarder kroner i minus, det melder BBC. For billettsalget til den satiriske svarte komedien falt med rundt 60% den andre helgen filmen gikk på kino, og dette står i stor kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, som for eksempel Top Gun og Mission Impossible. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Takk Camilla, nå tar vi for oss været her hos oss, alltid fra Yr, enda mer til felles steder og hele landet. Og er du spent på hvordan været blir i Bjørnevatten? Du trenger ikke å være mer spent, for nå kommer det. Finnmark har, altså Bjørnevatten i Finnmark, får minus 2 grader i kveld og pent vær resten av dagen. Tromsø får delvis skyet være 4 pluss, Fauske 5 grader og vindfullt resten av dagen. Malvik får regnbyger og 9, 12 grader i Ulsteinvik mot kvelden og regn. Det regn i Florø nå, men mot kvelden så blir det overskyet vær og 12, og samme vær i Stord. Bryne, Rogaland. 11 grader og delvis skyet vær. Søgne for regnbyger og 11. Regn også i Tønsberg. Regn i Skien. Regn i Røyken. Regn i Fettstrøm. Regn i Ryggebunn. Regn i Stange. Regn på Vinstra. Ja da, Østlandet får mye regn nå i kveld. Så ta fram paraplyen hvis du skal ut. Eller bare bli inne.
0: NRK MP3. I hele verden. Og alltid der du er.
2: I appen NRK Radio.
1: 4 over 2.
0: Martin Holmen.
1: Handler du ting på svartebørsen? Det spør jeg om i appen NRK Radio nå. Og grunnen til jeg spør om det, får du snart vite om. Men ikke enda. Ikke enda. Nei. Før da, Makosir Ari Bagora, SOS, og før det, her er Wiz Khalifa, Charlie Puth. See you again. Yeah.

de Alex Warren. Og Fever Dream, og nå det konkurransetid. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Hva skal være klubbkoden i dag? Det spørsmålet opp til deg. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så finner du snart en avstemning. Hvor vi da rett og slett har pakket inn en låt i noen emojier, og bak de emojiene så ligger det en låt. Og i dag så klubbkoden, jeg vil ikke si det supervanskelig i dag, så hvis du vet det, så sender du melding inn til oss i appen NRK Radio. Altså, hva tirsdagens klubbkode? Det spørsmålet. Emoji ligger nå i appen NRK Radio. Du går inn der og sjekker ut. Og så her på radio skal du få et lite lydhint også. Det bittelite, så hør nøye etter nå. Ok, det var så kort. Okay, du får litt mer da. Hør nå. Ok, mer får du ikke. Det det du får, ok? Mm-hmm. Hvilken låt vi på jakt etter? Hvis du vet det, send melding inn til oss i appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Du skal få noen flere hint, altså. Om litt. Men inntil det, så får du musikk ifra Samuel og Lola, og her Ta med deg selv.

Det er ikke dum den der altså, Another, og det Talk to You, og vi holder på med klubbkoden min da. Som en kode du finner I appen NRK Radio I form av noen emojier. Og hvis du vet hvilken låt vi snakker om, så sender du meldingen til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Det der vi ligger. Det står om et NRK MP3 handlenett og et diplom som kan bli ditt. Du har fått det hintet her fra før av I dag. Ok, noe støt. Og så skal du få et hint til av meg. Ok. Det var ikke så tungt hint. Hvilken låt vi snakker om? Send meldingen I appen NRK Radio. Vi skal kåre en vinner av handlenettet og diplomet om 6 minutter. Så du har bare 10 av veien på deg, altså. Du I gang, eller? Det bra. Ok. Det låter her jeg gleder meg til å spille for deg. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I med Gone, Gone, Gone. Den her rå.

0: Det er Stateside, og nå skal vi finne vinneren på klubbkoden, som du finner I appen NRK Radio. Der har du nå funnet to emojis I dag, som skal på en måte hjelpe deg til å finne ut av hva som koden I dag. Du har også fått noen hint av meg på radioen, blant annet det hintet her. Ok, og det hintet her ikke minst. Hvilken låt snakker vi om da? I appen har du funnet to støt, altså to lyn. Og da, et hint har også vært at det har vært mest spilte låt på Spotify. Låten selvfølgelig Marcus og Martinus med elektrisk samme katastrofe. Og masse riktig svar I appen denne koradio I dag. Å fy, det mye meldinger. Noen har jo sendt altså helt rått på meldinger I dag. Wow, det imponerende.
1: Veldig, veldig imponerende.
0: Da skal systemet plukke ut en vinner. Den som systemet plukker ut nå, det
1: Trommevirvel.
0: Ja, hva systemet hengt seg opp her, skal jeg se. Vinneren det Une I dag.
1: Gratulerer!
0: Grattis til Une! Da blir et diplom og et NRK MP3 handlet på etter deg. Her nå, Marcus Martinus. Katastrofe. Dagens klubbkode. Elektrisk.

0: Night, 10 på 3. Og nå skal vi snakke om det her.
1: Nytt, hva går gjennom huvudet?
2: Jeg vet ikke. Altså, nå jeg overstimulert, jeg glad, jeg ledsen for at det over. Det så mye kjensler som går gjennom min kropp nå. Men det
0: ja da, mye kjensler som går gjennom min kropp nå. Martinus, han snakket med Sern Let's Dance, en norsk fyr. Og så snakker vi om svorsk. Og svorsk humoristisk, eller sånn nedsett en betegnelse på en ufemme blanding da, mellom norsk og svensk, hvis du vil. Og jeg spør i appen NRK Radio Dag om du snakker svorsk. Jeg gjør det. Altså, jeg snakker svorsk når jeg møter med andre, som svenske spesielt. I går, for eksempel, så møtte jeg en mamma som var svensk. Jenny heter hun, og jeg var bare sånn, ja, men tyvärr, ja, bytte jeg ut norsk og svensk ord og sånn. Gjør du det samme? Er du litt Martinus, som blir intervjuet på svensk TV?
2: Hard work pays off, rett og slett. Jeg har jobbet så jævlig hardt for det her, og fy faen, it paid off.
1: Hva betyder den der sista dansen for deg?
2: Mycket. Altså, det... Der viser en side som ikke mange artister våger å vise.
0: Våger å vise, ja. Appen NRK Radio hører på oss direkte, og så finner du avstemning akkurat nå. Og det 56% svarer, hva svorsk? Ok. 44% svarer, nei, gjør ikke det. Her hos oss, musikk nå ifra fyren her. En annen avstemning skal ha en annen dag, der snakker du britisk, jeg snakker amerikansk-engelsk også.
3: Ja, det også gøy det, faktisk.
0: Inboxen åpen, og snart her hos oss får vi besøke av Justsnakk. Men nå, Harry Styles, her As It Was.

0: Backstreet Boys. Mota igjen. Ja da. Bra låt altså. Elsker den. Fått meldingen fra Benny her nå I appen NRK Radio. Her står det Halla Martin Åse. Ok. Har tenkt på dette her siden klokka 7 I dag morges. I sangen Michelin-stjerne så synger de klart vi spiser Michelin. Men jeg hører, kan vi spise min kylling?
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Nå, har du det?
1: Jo.
0: Ok, Benny sier her.
1: Mye kylling, synes jeg det høres ut som.
0: Håper jeg ikke ødelegger sang for det hvis, jeg, hvis dere hører det sammen neste gang. Ok, skal vi høre nå, folkens. Her kommer det. Vi allerede stjerne, klart vi spiser Michelin. Nei, det hører ikke jeg. Det hører ikke jeg, altså. Hører du kylling der?
1: Mye kylling.
0: Det merkelig greier, ja. Takk for melding, Benny. Appen NRK Radio. Appen og inboxen åpen. Her så snart besøk av Jussnakk. Oh, det blir juss, folkens. Smak på det, sexy.
2: Du dansk, da?
3: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?

0: Ariana Grande, God is a woman. Hvis du en person som, vet ikke jeg, sovner med en gang jeg nevner navnet, Juss. Nå skal vi gjøre Juss litt kult. For det har en dame som sånn klart faktisk på Instagram, på TikTok og alle andre sosiale medier, nemlig deg, Malin. Velkommen til oss.
1: Ja, tusen takk.
0: Kjent som Jussnakk.
1: Ja, kjekt å være tilbake.
0: Ja, altså, det så hyggelig å ha deg. Det jo tre år nå, kanskje.
1: Ja, det noe sånt, altså.
0: Altså, jeg sa til deg I sted, jeg føler du en av dem som har holdt på med sosiale medier I alle år. Ja. Men du startet I 2023?
1: Ja, starten av 2023. Det var...
0: Det føles som at du har vært der så lenge, liksom, da.
1: Ja, jeg tar det som et kompliment, ja, tenker jeg.
0: Ja, men det må du. Ja, det må du ta som kompliment, virkelig. Men altså, hvordan startet Jussnakk igjen?
1: Nei, altså, jeg prøvde meg på litt forskjellig på TikTok, og så la jeg tilfeldigvis ut en video som hadde juridisk innhold. Gikk kjempebra. Så tenkte jeg at, ja, det ikke så mange andre som gjør dette. Prøver på en til, og så gikk den like bra. Og da var det bare å bytte navn til Jussnakk og kjøre på.
0: God overvinning, så.
1: Ja.
0: Og nå skal du få logo-greier også.
1: Ja, nå det snart nettsider på gård, og det skal bli litt lettere å navigere. Det jo litt uoversiktlig forløpig, men jeg har planer.
0: Artig. Det her elsker jeg. Og så det sånn at I dag da, så du her for å svare blant annet på lytternes spørsmål. Mm. Hvis du som hører på nå har et spørsmål, send gjerne inn til oss I appen NRK Radio, så skal Malin prøve å svare så godt du bare kan på det spørsmålet. Og hvis du ekstra tøff, send inn som lydmelding til oss. Det fantastisk gøy. Jeg har spurt også på Instagrammen I dag, de spørsmålene til deg, så vi har noe av dem også liggende klar.
1: Okay.
0: Så det fantastisk. Men når du da har gjort det her nå I mange år nå, og nå har du også blitt utdannet.
1: Ja.
0: Nå du advokatfullmektig.
1: Ja.
0: Det var du ikke sist.
1: Det var på tide, altså.
0: Gratulerer med den.
1: Takk.
0: Ja. Hva det folk spør aller mest om?
1: Det veldig varierende. Jeg merker jo veldig på at hvis jeg legger ut et gitt tema, så kommer mange spørsmål om det tema.
0: Ja.
1: Folk kommer på hva de lurer på.
0: Og så det sånn, på sommeren det sommerjobber, liksom, og ja. På vinteren det...
1: Typisk.
0: Det hvor varmt kan jeg ha leiligheten min? Si?
1: Bytte varer på januarsalg og ja, diverse.
0: Det det, ja?
1: Ja, alt mulig.
0: Ok, men akkurat nå da, I oktober, sånn høsten kommer, det noe spesielt som rører seg nå om dagen I innboksen, eller?
1: Nei, altså, du har jo alltid gjennomgående utleiere og arbeidsrett. Det ja, hele året.
0: Det det greiene der. Mm. Sånn, advokatfullmektig, altså vi skal snart finne ut av det her også, hva forskjellen på advokatfullmektig, jurist og advokat.
1: Mm.
0: Hva er greia liksom? Det noen andre titler man har også?
1: Ja, så du har ulike titler I advokatfirma da, hvis du blir partner for eksempel, at du en deleier I et firma. Okay. Det mye greier.
0: Ja, det her skal vi rydde opp I. Du har kommet et sted, velkommen skal du være. Nå, tiger gutt.

0: det bedre.
1: Låt det leve, og det Tigergutt og en dame på besøk til oss. Det ikke fort, så det Ja da, vi kjører. Dama som besøkte oss nå, det Jussnakk, altså Malin. Og Malin, jeg har spurt lytteren I dag, både på Instagram og her nå på lufta, og fått noen spørsmål I dag,
2: ja.
1: Som du kan svare på kanskje.
2: Spennende.
1: Du jo vår liksom, alles juss... hjelp, kan man kalle det.
2: Ja. ja.
1: Vi har Emil her, som skriver at huseieren min sier han skal ha visning I leiligheten, og han kan bare låse seg inn med sin egen nøkkel hvis jeg ikke hjemme. Har han lov til det?
2: Nei, altså, husleier kan ikke bare låse seg inn I leiligheten. Du har jo leid ut leiligheten, som vil si eksklusiv bruksrett, så det ikke noe delt bruksrett her. Men selvfølgelig, som leietaker, så plikter du å stille på en måte, husrom eller leiligheten til disposisjon, da, til en viss grad for visninger, så det jo avtale.
1: Men må man da rydde og sånn?
2: må, jeg tenker det hyggelig å gjøre det.
1: Ikke bare større, altså. Må man liksom?
2: Nei, altså det kan vel kanskje, det et godt spørsmål. Jeg tenker rydd.
1: Du hadde rydda, ja. Jeg hadde også rydda. Ja. Vi har Nora her også, som sier at to typen skal flytte sammen. Gratulerer med det, Nora, forresten. Alt av møbelleiligheten står I hans navn, men jeg skal betale halvparten av husleia og maten. Og så lurer vi på, bør de skrive samboerkontrakt?
2: Altså, jeg vil jo alltid anbefale samboerkontrakt, selvfølgelig. Jeg kjørte en liten runde for noen uker siden på Jussnakk, der jeg spurte på stories. Hvor mange av dere har samboer, og hvor mange har kontrakt? Jeg ble helt rystet av at 20% av samboerkontrakt, altså. Og her det...
1: En av fem bare?
2: Ja, ja. Det var... Og det så mye eiendeler, altså. Så 100% det bør du ha. Selvfølgelig eier man en sofa og en TV, så kan du diskutere hvor mye du får ut av det. Men ja. Har man en hund...
1: Oi.
2: Så viktig.
1: Samboerkontrakt, ja. Ja, det burde man ha sikkert, ja.
2: Ja, jeg tenker det... Du slipper konflikt.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Ja. Du har det, ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Du har det, ja. Jonas her da, han lånte bort 3000 kroner til en kompis for 3 måneder, så har ikke fått penger tilbake. Men har VIPs-historikken da, på ja. Der. Kan han kreve penger tilbake, liksom juridisk? Han har ikke fått dem tilbake da. Kan man kreve det juridisk?
2: Ja, altså, jeg tenker, bør vel kanskje begynne å bli enige om en tilbakebetalingsplan. Og hvis de blir enige om det, så jo det greit. Men hvis ikke, så kan man jo ta saken videre, ja. Til konfliktrådet, eller...
1: Ja, sånne ting, ja.
2: Ja. Men jeg vil jo aldri anbefale det, selvfølgelig. Hvis jeg snakker om 3000 kroner, så prøv å bli enig. Finn en
1: løsning. Koster konfliktrådet noe?
2: Nei, det gratis.
1: Ja.
2: Men det vil jo kanskje bli konflikt av å dra noen inn der, altså. Se litt sånn kostnad nytte, tenker jeg.
1: Altså, jeg får meningen fra Julia her, og jeg synes det her var et sånn fint spørsmål, fordi hun spør, hvordan tør du, Malin... Jussnakk, altså, og faktisk stå I de tingene som folk tipser om og sånn. Altså, det jo å stå I jussen, hvordan tør du det?
2: Å svare på spørsmål?
1: Ja, det å... Men faktisk det å være advokat, liksom. Hvordan det for deg?
2: Nei, det kjempegøy. Jeg stortrives, altså. Det jo... Nå brenner jeg kanskje litt voldsomt for dette, men jeg tenker jo at få det inn I skolen. Det så grunnleggende noe at jeg legger ut, at jeg synes det hårreisende at ikke man får det inn på planen.
1: Malin Jussnakk med oss videre. Du sender spørsmål I appen NRK Radio. Her også nå Oscar med K.

0: Hagle og Ermenik Hermen, og vi har besøk av Justnak. Og selveste Malin her. Og vi holder på å svare på spørsmål for lytterne, og hvis du har et spørsmål, send inn til oss I appen NRK Radio, vi tar dem imot nå. Vi har fått meldingen fra Jan og Arnfinn her. Det et litt sånn komplisert spørsmål, du klar?
1: Ja.
0: Det står, en kompis med har kjøpt seg leilighet,
1: okay.
0: som han enda ikke har flyttet inn I. Ok?
1: Ja.
0: Og så har den samme kompisen leie han et sted, og der ber han da som han leier av, og fjerne møblene, for det har hatt sted han leier, skal vise frem leiligheten umøblert.
1: Ja, sant.
0: Og da spør Jan Anfinn om, trenger han da å betale leie den leiligheten han leier?
1: Ja.
0: Som å fjerne møblene fra?
1: Det jo et veldig bra spørsmål.
0: Ja.
1: Umiddelbart så tenker jeg at du har jo rett, altså som utleier så skal du få tilgang til boligen I rimelig utstrekning. Men det ingenting I husleieloven som tilsier at du kan be den som leier om å flytte ut alle møblene. Så jeg tenker at det hadde jeg bare sagt at det har ikke mulighet til. Så ja, han har ikke noe, jeg kan ikke se noe på stående fot at han har noe grunnlag for å kreve at de møblene skal fjernes.
0: Men I hvert fall ikke Skjean betaler leie fortsatt for stedet?
1: Nei, altså du har jo eksklusiv bruksrett igjen da, så du kan jo styre som du vil I den boligen. Hvis du ikke får lov til det, så kan du kanskje avtale prisavslag, eller?
0: Spennende.
1: Avslag I leien.
0: Avslag I leien, ja. Du, Benny har sendt et melding her, litt sånn generelt spørsmål til deg, som ikke har noen sak. Han spør, tror du at unge mennesker kommer til å bruke AI, altså kunstig intelligens, til juridisk hjelp I stedet for å oppsøke profesjonelle? Og hva kan konsekvenser bli for det?
1: Jeg vet I hvert fall at unge bruker juridisk hjelp og så sender det inn til advokat med 10 word-sider om hvorfor de mener at dette en god sak.
0: Oh, ja.
1: Så det godt I gang det der.
0: Ja, det det.
1: Men det på godt og vondt, altså. Man sparer tid, og man må bruke mer tid på å svare ut AI-henvendelser.
0: Så det, kan...
1: så det ikke alltid like lurt å sende inn et AI-skriv til en advokat, for de bruker lengre tid på å lese gjennom det.
0: Betaler mer penger da?
1: Ja.
0: Ja, ok. Da har vi skjønt det. Malin Goknestad, hun med oss fortsatt, og vi skal... Jeg har laget en liten greie til deg. En sånn yes and no-greie, Malin.
1: Ok.
0: Litt sånn, du skal avkrefte 3 myter på under 5 sekunder.
1: Nei, hva dette?
0: Ikke god sted til å bli her for oss. Jeg har ligget det klart for deg her, skjønner du. Det blir ganske gøy, tror jeg. Ja, ja, ja. Og så har jeg fått spørsmål fra Aksel I Kanada her også. Om ja-nei-leken. Ok, vi tar det etterpå. Ok, det blir gøy. Onsdag I gang, holdt jeg må si. Det tirsdag nå da, først. Først tirsdag, så onsdag, og så torsdag. Ja.

0: Light Fusion. Nå har jeg blitt kalt hype man I studio her. Og gjesten min.
1: Helt spinn, vil du.
0: Ja, det gøy. Det altså Malin her, a.k.a. Just Nok, som har besøkt oss. Og ja, hype man, det gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, nå, min kjære venn Malin, skal vi avkrefte og bekrefte tre ting.
1: Ok.
0: Du skal svare ganske raskt.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Bra. Her kommer det. Er det lov at huseier ber deg om å overføre depositum til sin private konto?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Det skal stå på en depositumskonto som ingen av partene kan røre før det enighet, og rentene skal tilfelle leietaker.
0: Bra, da avkrefter vi den på det. Eller bekrefter. Eller blir det sånn? Jeg vet ikke. Ja, de to. Ja, uansett. Kan du angre på et kjøp på nett selv om du åpner eska, for eksempel?
1: Ja. Hvis du ikke har skadet den, så kan du sende den I retur uten at de kan avkorte. Men hvis du skader for eksempel innpakning og sånn, så kan du trekke fra et beløp for tapet de har. Da.
0: Nettopp. Undertøy. Hvordan det der egentlig? Vet du det?
1: Der det en del vilkår om at man ikke kan bytte.
0: Ja.
1: Som jeg tenker at fair. Ja.
0: Ok. Men her da. Du leier en leilighet. Ja. Og så flytter mammaen din inn for eksempel.
1: Ja.
0: Kan leietaket kreve mer I leie da?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, nær familie som mor og far og barn og samboer også, kan bare flytte inn. Og så kan man ikke ta noe mer I leie for det.
0: Mm. Selv om du sliter mer på leilighet og alt mulig?
1: Ja, bruker mer vann hvis du har strøm inkludert. Du kan ikke kreve noe høyere. Ja, sånn det. Med unntak av studentboliger da. Så ja, det ganske overraskende.
0: Men hvis jeg har en nær venn da, kan jeg flytte inn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det altså, går jo spørsmålet da, man samboer eller man venn? Det jo kanskje et vanskelig spørsmål.
0: Plutselig så ble jeg heterofil, så hovedinna mi flyttet inn noe.
1: Nei, jeg skal ikke oppfordre det, jeg trekker det tilbake.
0: Det veldig gøy. Ups, jeg var ikke homo likevel, gutt. Hei, velkommen skal du være til en B3-kubben, Martin her, Adam din. Hei. Ikke le så mye av meg, for jeg får så mye ekstra her nå. Jeg vet ikke, alt for kult. Vi kjører på da. Du blir med oss litt til.
1: Ja.
0: Vi skal oppklare hva forskjellen på en jurist, advokat, advokatfullmektig og et cetera.

0: Teo Bian. Tobias Sten. 13 tapt aldri opp. Bestemt av Jussnakk. Ikke på melding til han som var her og gått ut døra nå. Men det sånn at vi kanskje har fått med oss Jussnakk I morgen, nemlig på ja-nei-rekken. Hun skal stikke forbi her da. Ok, ikke, stay tuned. I morgen kan det skje, altså. Men du, vi har snakket om det her I dag.
1: Hva går gjennom hovedet?
2: Jeg vet ikke. Altså, nå jeg overstimuleret, jeg glad, jeg ledsen for at det over.
0: Ja, jeg ledsen for det over. Ja, svorsk, rett og slett. Når du blander norsk og svensk sammen, jeg spør I appen NRK Radio, snakker du svorsk? Akkurat nå svarer 54, nei, jeg gjør ikke det, men 8% sier, ja, blir fort forvirret, og jeg med på det laget, altså. Jeg vel kanskje kongen av svorsk her oppe I MP3, hvertfall. Ja, nei, men neste låt ut, det Shabuzi. Jettebra låt, skjønner du, der har vi det gående.

0: Galantis, Runaway You and I. Det for bra. Nå vi I gang med tirsdagen, altså virkelig. Jeg heter Martin. Fint at du med meg I dag, og som alltid, I appen NRK Radio, der kan du nå meg. Last ned den, og så smelter du med en melding, vet du. Her hos oss, musikk fra Calvin Harris og Rihanna. Kommer til deg om 2,5 minutt, men før vi gjør noe annet, her NRK Nyheter da, med siste nytt.
1: Og det skal handle om Sverige.
2: Camilla Saxhaug.
1: På torsdag klokka 12 blir det en statsministeravstemning I Sverige, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Dette kom frem I dag etter at Andersson sa at hun ikke hadde klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for et ettpartiregjering, det forteller korrespondent Joachim Reigstad.
3: Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen?
1: Den polske statsministeren Donald Tusk sa I går under sikkerhetskonferansen som foregår I Polen at han vil arbeide for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjoner mot Russland og klar på hva Russland selv må gjøre.
4: Russland trenger egentlig bare å gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden I Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både I FN-pakten og I det vi hadde I Helsinki avtaleringen I sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her.
1: Etter en måned med hoffsorg etter kong Haralds gravferd I dag kong Håkon på sin første offisielle reise som konge. Turen den gikk til Narvik, hvor han blant annet møtte 91 år gamle Magne Øymo, som en av de siste gjenlevende etter bombingen av Bjerkvik under 2. Verdenskrig. Kongen holdt også en tale hvor han takket for støtten familien har fått etter at kong Harald døde I august.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien, for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Etter besøket I Narvik skal han videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.
0: Takk for det, Camilla, og vi tar en titt på vær her hos oss. Det får vi alltid av yr gjennom med tilfellige steder fra hele Norge. Og la oss nå starte I Bjørnevatten, helt nord I landet vårt, I Finnmark. Minus 1 grad og pent vær resten av dagen. Tromsø får 4 grader og vindfullt resten av dagen. Når vi tar turen innom Narvik, der hvor kongen akkurat nå, så kan vi se at I kveld blir det delvis skya mot skya vær, og 2 grader pluss. Vi tar også med oss temperaturen som finnes I Fauske. 5 grader og vindfullt, Malvik, regnbyger 8 I kveld. Det blir overskyet vær I Ulsteinvik med 12. Det samme vær I Florø, Stord og Bryne. Søgne får regnbyger 10, og det blir regn også I Tønsberg, Skien, Røyken, Fettsund, Ryggebyen, Stange og Vinstra. Men det blitt mye regn altså på Østlandet I kveld. Temperaturen varierer fra 5 grader opp til 10. Mer vær alltid på yr.no eller appen yr.
6: NRK MP3
7: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Og vi skal I gang med ja-nei-leken.
7: Martin Holmen.
0: Vil du være med I dag, så kan du sende meg en melding allerede nå I appen NRK Radio. Skriv da «Jeg vil være med», og så slenger du på telefonnummeret ditt I appen. Først nå, Calvin Harris, Rihanna. This is what you came for.

0: Lasso, Sara Larsson, det Words.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå, konkurranse. Det står om en NRK MP3 hallenett og et diplom. Og ikke minst, en sekk også.
2: Pose og sekk.
0: Akkurat. Det kan bli ditt. Pose og sekk. Meld deg på nå I appen NRK Radio. Send melding til oss og skriv «Jeg vil være med» og sleng på telefonnummeret ditt.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Vi skal I gang med konkurransen etter Sadekring og Karina Dahl med cowboyhatten. Først nå, Tegno, Midnight Gloria. Appen NRK Radio. Send melding inn nå og skriv «Jeg vil være med». Sleng på telefonnummeret ditt da. Så kanskje du den som får prøvd deg på radioen. Det blir gøy.

0: Filan.
1: Listen to what I say.
0: Listen to what I say, people.
1: You've got to turn around.
0: Ooh. You've got to turn around. Nei, oi, hva er det? Appen NRK Radio. Sleng deg med du også I dag. Åh, jeg elsker ny lyden her, ja.
2: Er du galskap?
0: Åh. En favorittlyd.
3: Yippie-ki-yay, motherfuckers.
0: Jeg får litt, når jeg spiller lyden her, jeg får litt torsdags- og fredagsfølelse.
4: Ja.
0: Gjør ikke det du da?
4: Jo.
0: Det blir litt lurt når jeg drar på så mye lyder. Åh, men samtidig, magisk. Jeg har ikke brukt. Men nå den der, selvfølgelig.
4: Sier seg selv.
0: Vi skal, her hos oss, I gang med dine tre på MP3, hvor du blir musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Men før det, Tate McRae.

0: Street Boys, misforstått. Dine tre på MP3. Det Martin her, radioen din. 2 minutter nå på 4:30, og det betyr at vi skal I gang med at du sjefen vår. 3 låter nå. Vil du ha din favorittlåt på ufta, så sender du meg melding nå I appen NRK Radio. Og som alltid så elsker jeg litt mer hvis det en lydmelding. Men jeg gjør det.
1: Forskjellsbehandling, altså.
0: Ja, men hvis du sender lydmelding inn I appen NRK Radio, skal jeg gjøre det nå for eksempel da. Live på radio nå. Da går jeg inn I appen NRK Radio. Jeg trykker på direkte for eksempel. Der finner jeg NRK MP3. Trykker på NRK MP3. Og så står det her da, når jeg får opp bildet av meg og MP3-klubben sånn. Send melding til MP3-klubben. Og der står det spill inn lydopptak. Og trykker jeg på den. Så skriver jeg, Halla, I dag på en tirsdag her har jeg lyst til å høre Ikona Pop All Night. Sånn for eksempel. Trykker ferdig, trykker på send inn, og så dukker den opp hos meg på 3 sekunder inn I appen og radio.
1: Det så gøy.
0: Sånn, så fort gjort det. Så har du hørt det? Da kanskje noen har kommet her. Så skriver jeg, Halla, I dag på en tirsdag her har jeg lyst til å høre Ikona Pop All Night. Det rart å høre stemmen min der. Det litt annerledes. Hør du det?
1: Litt ja, det hørtes mye.
0: Så skriver jeg, Halla, I dag på en tirsdag her har jeg lyst til å høre... For bare sånn, det sånn stemme til Martin egentlig her? Appen NRK Radio stedet I hvert fall. Vi skal få på 3 låter av deg som hører på. Det skjer etter musikk fra et annet Only Chris. Only Chris. Eller Only Chris, det stemmer.

0: Gulli Berga, nå Kiss Somebody.
1: Dine tre på NP3.
0: Altså, nå har vi det gående her, altså. Appen NRK Radio, der sender du melding nå hvis du har en ønskelåt, for de tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og vi starter med låt nummer en, da. Da skal vi til yrkesjåfør Sverre, og jeg elsker Sverre at du har vært inn I appen og byttet navn. Det må du gjøre, du som hører på. For det så veldig mange meldinger jeg får inn av forskjellige mennesker, og det så deilig når jeg lager kallenavn på dere. Og det kan du gjøre hvis du går inn I appen, finner navnet ditt liksom, helt nederst til høyre der, trykker da på den bokstaven, og så bytter du navn på innstillinger. Og hvis du oppretter en bruker I dag, så kan du bare finne på et køddenavn, liksom. Da kan det være sånn som yrkesjåfør Sverre, da, som med oss for eksempel, eller Thomas HK, som med her, Aksel I Kanada, Pene Alice. Altså, det bare å finne et kallenavn som passer for deg. Det greia. Nå til yrkesjåfør Sverre. Han skriver,

0: Oh, lucky! 4:30. Takk til yrkesjøfør Sverre, som ville ha på låta der. Dine tre på Og nå skal vi til en dame som har gått utenfor komfortzonen sin, som sendte lydmeldingen til oss I appen NRK Radio. Og den som skal få på seg neste låt ut, det Lilly.
1: Hei Martin! Du, jeg har en låt som jeg drømmer om å høre på radio. Den heter Home in Every Heart og Sharp Family Singers. Og den handler rett og slett om å følge drømmene sine og aldri gi opp. Og jeg har blitt utrolig glad I den låta. Så det hadde vært veldig gøy å få den på radio. Tror du det mulig? Hilsen Lilly.
0: Det mulig. Det mulig, Lilly. Takk for lydmelding.

0: Sharp Family Singers. Ønsker å ha melding til oss I appen NRK Radio. Av selveste Lilly, og lydmeldingen var så fin. Åh.
1: Hei Martin, du jeg har en låt som jeg drømmer om å høre på radio. Den heter Home in Every Heart av Sharp Family Singers. Og den handler rett og slett om å følge drømmene sine og aldri gi opp, og jeg har blitt utrolig glad I den låta. Så det hadde vært veldig gøy å få den på radio. Tror du det mulig? Hilsen Lilly.
0: Det var mulig, det gitt. Takk for meldingen, Lilly. Vi skal videre til låt nummer 3, som skal bestemmes av deg som hører på. Og da skal vi ta og være ut... ja, da vi tar Marita, a.k.a. Lillemy, som hun kaller seg appen NRK Radio. Det synes jeg vi kan ta oss neste ut.
2: Hei Martin, jeg ønsker meg veldig gjerne å høre Lady Gaga sin Born This Way. Ønsker dere alle sammen en riktig fin tirsdag I MP3-klubben. Ha det!
0: Marita, I love you.

0: smeller, og det Marita Heike Lillemy som vil ha den på lufta. Takk til deg for en låt å komme på en tirsdag, som et ønske. Det der? Jeg elsker det. Jeg elsker å være her alle sammen. Det så fantastisk. I dag har jeg spurt. Har du handlet på svartebørsen? Fordi I kveld det klart for Viking mot Bayern München, og I dag tidlig hørte jeg nyheten om at du kan kjøpe deg billetter til kampen på svartebørsen til sjukt mye penger.
1: Har du fått billett til Bayern München-kampen?
2: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
0: Ikke sant? Og man går bann og huset for det her, men pass deg, hvis du velger å gjøre det, så kan du få en skikkelig straff.
3: Da har det resultert I at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt, vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for at Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
0: Nettopp! Følg med altså I kveld hvis du skal på kamp. Virkelig. Rogalandingen selv sier
4: du galskap? Men vet du, noen benytter sjansen.
1: Men ikke plass på stadion til Kurt.
4: Nei.
0: Jeg elsker det der. Det
4: du galskap?
0: Ja, det galskap. I appen NRK Radio har så spurt da, deg som hører på, om du kjøper ting på svarte børsen. 91% svarer nei, du gal, det tør jeg ikke. 4% svarer har gjort det nesten, og så har vi 3% på ja, jøss, hele tiden.

0: Diplo, DNCE og Dancing Feet. Ja da, vi I gang, og det har vært en fantastisk ettermiddag sammen. Nå ser vi ut av vinduet mitt nå her jeg sitter I hovedstaden I dag. Ser at det overskyet. Snart på vei til regnet. Det høst, folkens. Men du, la oss ta høst imot deg vel. Velkommen skal du være. Jeg skal få være med deg hver eneste dag, jeg, I hele høst. Mandag til fredag, her I klubben, så velkommen. Altså, jeg gleder meg, jeg. Virkelig. I morgen blir en fin dag her I klubben. Da får vi besøk av Valentina Baisotti, som programleder I Krimrommet. Hun stikker innom oss. Vi snakker om musikk, vi skal snakke om livet, og ikke minst, hvordan det å være programleder I Krimrommet? Hvordan vær de sakene sine? Og Krimrommet kan du høre I appen NRK Radio. En av NRKs aller mest populære podcaster. Apropos krim, jeg har spurt I appen NRK Radio I dag om du kjøper deg på svartebørsen. 91% av alle som har vært inne I appen har stemt nei, det gjør jeg ikke. Good to know, som jeg pleier å si. I morgen jeg tilbake med mer show, altså. Jeg gleder meg. Jeg har lagt opp en plan for I morgen, ja. Oi, oi, oi. I dag så skal jeg bare si det før jeg gir meg. I dag så skal jeg hjemme, at I dag det lillesøsteren min som jeg bor sammen med, som har ansvar for maten, altså middag. Og I dag har Mari bestemt seg for å lage enchiladas. Mellom oss. Jeg litt spent på hvor bra den middagen blir. Og det blir sånn, vet du hva? Nå høres jeg som en kravstor fyr, altså. Men jeg ikke det, altså. Jeg lover. Du skal få oppdatering I morgen. Nå! Sinnebo med deg I ettermiddagen. Her full og fin!
1: Hva du galskap? Yippee-ki-yay, motherfuckers!

when I was young.

0: alltid musikk.
1: NRK MP3.